kuyakachi, eh? Kanyanya itray kalpancha kuspalya puni ari wa kaips ya kips kan kapunia señor Dios ñan nimpika kanyanya itray mane facilchu señor Dios pobran pilan kaipas mane facilchu kan kaya wa kaikunapas ari sahra pas hatari pakamun ya ñanya itray imapa. Pisikalpaya chiwana.